0: Det nærmer seg at vi skal finne en heldig skoleklasse, og ikke minst en klassens helt som er ansvarlig for å bytte ut en vanlig skoledag med en fantastisk kjekke dag med hele klassen, fullt med aktiviteter på fangene på Forte, Vitengarden, Vitenfabrikken, pizza ifra pizzabageren, og alt dette blir transportert av jærbussene. Og det å bli klassens helt, da er du en grei person. Men når du har meldt på 3 skoleklasser, da er du ekstra snill. Mariann Sivertsgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har rett og slett meldt på 3 skoleklasser. Du er en virkelig grei person.
1: Ja, jeg har jo bare kjekke elever her, så jeg må jo bare melde dem på, for alle fortjener en sånn en kjekke dag.
0: Da må vi starte med, hva skoleklasser er det du har meldt på?
1: Du, jeg har meldt på noen klasser på GAN, på helse og elektro.
0: Ja, og du er da lærer der?
1: Jeg er lærer i matte og naturfag, og det er jo 2 fag de ikke sånn kjempeglade i alltid. Så jeg tenkte en sånn dag hvor de får praktisert litt, ja, det var veldig kjekt.
0: Hva er det som går igjen i de skoleklassene du har?
1: De er veldig kjekke og hyggelige, og de har masse humor, og ja, de jobber.
0: Og hvordan er det med matte og naturfag? Blir de bedre?
1: De blir faktisk bedre, heldigvis.
0: Ikke det er det viktigste, da?
1: Nå skal de faktisk ha årsprøve i dag, da, så jeg tror de er litt spente, mange av de.
0: Oi, hva tid starter den?
1: Den starter 8.05.
0: Ja, er de godt forberedt?
1: Det håper jeg. De har i hvert fall jobbet godt, så jeg regner med det.
0: Nå er det jo snart sommerferie, og hvor lenge har dere igjen før dere kan ta det?
1: Det er vel, vi går av 23. juni, så det er noen uker igjen.
0: Ok, en liten måned til. Hva skal du gjøre i sommerferien?
1: Du, jeg skal i bryllup til min bror i Åndalsnes, faktisk.
0: Åh, så fint. Grattis med broderen.
1: Takk.
0: Men i Åndalsnes, det er fint der oppe.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Bor han der, eller?
1: Nei, han bor i Oslo. Ja. Men de har familie der, så ja, det blir gøy.
0: Vel fortjent. Du er jo påmeldt og nominert, eller du har jo nominert til 3 skoleklasser, dere alle nominert i konkurransen, så får vi bare krysse fingrene. Mariann, lykke til videre på jobb, og så får vi snakkes.
1: Tusen takk. Ha en fin dag.

Morgen! Det er onsdag 27. mai. Vi er inne i den siste uka i mai. Til helga så går vi over til sommermåneden juni. Betyr det sommervarme? Nei, det gjør jo ikke det. Jeg går også og skal være med i 2 timer. Og Herman, han kommer med.

0: Guten Morgen,
1: Hermann. Guten Morgen, Oke.
0: Velkommen til bords.
1: Tak, tak. Oke, er det lenge til du skal ut og reise med fly?
0: Ikke så veldig lenge. Det 30. juni.
1: 30. juni?
0: Ja.
1: Og da skal du til?
0: Jeg skal først til Oslo, og så skal jeg byte tog av det, mest sagt, fly, og så skal vi til Roma.
1: Akkurat.
0: Og det, vi tenker med oss en kanne med flybensin med, og tilfeldig trenger det.
1: Ja, det er mye akte med flyene nå. Det har jeg sikkert fått med deg. Og så noe har det blitt veldig dyrt. Jeg skulle bestille flybilletter til å reise konfirmasjon i Oslo, til mitt barnebarn. Ja. Det vekste det.
0: Ja, det
1: og jeg bestilte det en måned før. Godt over en måned før. Frem og tilbake samme dagen. Og det var jammen ikke mange fly å velge i møtler. Og kan du gjette hva det koster for to personer?
0: Nei, for to personer en 4-5 tusen.
1: Ja, 7,5.
0: Ja, det er helt vanvittig.
1: Det er helt vanvittig.
0: Og det betyr at du betaler dobbelt så mye som det vi betaler for å reise tur til Roma, for vi kjøpte billetten i februar.
1: Ja, akkurat. Og så rett etterpå så fikk jeg en mail fra SAS. Bestill i dag fra 649. Reis verden rundt.
0: Altså, det er der burde de myndighetene så overvåge annonsering tog tag i. For du finner ikke sånne ture.
1: Nei, du er ikke det. Men du, også to tilfeller nå har jeg hørt om at folk, det ene var noen som skulle reise fra Tyskland til, tror det var fra Bremen til Stavanger. Plus, fikk de beskjed fra Lufthansa at billetten var boket om til Bergen.
0: Åja, ja vel. Akkurat.
1: Ja.
0: Og, det var godt, ikke var det Rio de Janeiro.
1: Ja. Og du sa du skal ha med flybensin, men du, jeg tror ikke du kan være sikker på at du kommer der du skal for flyet i luft da.
0: Nei, for helt ærlig, vi hadde tenkt et spesielt opplegg i Italia med å farge til tusenvis av kroner, og det har vi lagt til sies, for vi føler oss ikke trygge på at vi i det hele taget kommer til Italia.
1: Nei, dotteren min skulle til Istanbul i helga.
0: Ja.
1: Gledet seg lenge.
0: Klart.
1: Klart. Kom på Gardermoen. Flyet kansellert.
0: Nei, det er... Nei, altså, vi risikerer det ikke... Du kan ikke stole på noen ting lenger.

Jeg har med vidende vilje ikke kommentert VM-uttaket til Ståle Solbakken om de som skal til USA og spille verdensmesterskapet for Norge. Og det er rett og slett fordi at jeg er enig, veldig enig i uttaket. Det ikke så mye å si om det. Jeg synes det var veldig riktig at Falkner fra Viking skal være med. Han den beste midtstopperen på norsk, som spiller på norske baner. I tillegg så kom Egil Selvik fra Gandalen med. Han står i mål for Watford og har hatt en veldig god sesong der, og jeg kan ikke forstå at han skal kjempe om en plass som førstekeeper. Vi får se. Det eneste jeg stilte spørsmål med, eller det er egentlig bare en bagatell, men for meg, men ikke for Dønnum, så ikke kom med. Jeg synes det løye at når du spiller fast på Toulouse i Frankrike, ikke blir funnet plass til et VM. Hvem man skulle være med i plassen for? Nei, det blander ikke jeg meg oppe i.

0: Jeg er Lene Malin, Unforgivable Sinner. Ok, påmeldingene til årets drømmedag, de strømmer på. Nå begynner det å haste hvis du har lyst å melde klassen din, eller deres, eller ungenes på. Rogvi hiver seg stadig på telefonen til noen av de påmeldte. Sånn hørtes det ut I dag tidlig.
1: Det nærmer seg at vi skal finne en heldig skoleklasse, og ikke minst en klassens helt som ansvarlig for å bytte ut en vanlig skoledag med en fantastisk kjekke dag med hele klassen, fullt med aktiviteter på fangene på Forte, Vitengarden, Vitenfabrikken, pizza fra pizzabageren, og alt dette blir transportert av Jærbussene. Og det å bli klassens helt, da du en grei person. Men når du har meldt på tre skoleklasser, da du ekstra snill. Marianne Sivertsgaard, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har rett og slett meldt på tre skoleklasser. Du en virkelig grei person.
2: Ja, jeg har jo bare kjekke elever her, så jeg må jo bare melde dem på, for alle fortjener en sånn en kjekke dag.
1: Da må vi starte med, hva skoleklasser du har meldt på?
2: Du, jeg har meldt på noen klasser på GAN, på helse og elektro.
1: Ja, og du er da lærer der?
2: Jeg lærer I matte og naturfag, og det jo to fag de ikke sånn kjempeglade I alltid. Så jeg tenkte en sånn dag hvor de får praktisert litt, ja, det var veldig kjekt.
1: Hva det som går igjen I de skoleklassene du har?
2: De veldig kjekke og hyggelige, og de har masse humor, og ja, de jobber.
1: Og hvordan det med matte og naturfag? Blir de bedre?
2: De blir faktisk bedre, heldigvis.
1: Ikke det det viktigste, da?
2: Nå skal de faktisk ha årsprøve I dag, da, så jeg tror de litt spente, mange av de.
1: Oi, hva tid starter den?
2: Den starter 8.05.
1: Ja, de godt forberedt?
2: Det håper jeg. De har I hvert fall jobbet godt, så jeg regner med det.
1: Nå det jo snart sommerferie, og hvor lenge har dere igjen før dere kan ta det?
2: Det vel, vi går av 23. juni, så det noen uker igjen.
1: Ok, en liten måned til. Hva skal du gjøre I sommerferien?
2: Du, jeg skal I bryllup til min bror I Åndalsnes, faktisk.
1: Åh, så fint. Grattis med broderen.
2: Takk.
1: Men I Åndalsnes, det fint der oppe.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Bor han der, eller?
2: Nei, han bor I Oslo. Ja. Men de har familie der, så ja, det blir gøy.
1: Veldig fortjent. Du jo påmeldt og nominert, eller du har jo nominert til tre skoleklasser, dere alle nominert I... konkurrensen, så får vi bare krysse fingre, Marianne. Lykke til videre på jobb, og så får vi snakkes.
2: Tusen takk. Ha en fin dag.